Mi ćemo samo na kratko podsjetiti da u nastavku reemitiramo emisiju Radio Gost, a s kim se to družila naša Sandra Rašetina, poslušajmo. Radio Gost.